Like greit det, altså. Ringe den ringklokka som det liv i. Det ikke noe vits å ringe en ringklokk som ikke liv i, vet du. Du må jo komme fram dit du skal når du ringer. Hvis du ikke ringer, så kommer du ikke fram. Det er enkelt det, altså. Hvis du ikke har ringt, så treffer du ikke noen. Hvis du ringer, så kan det hende du treffer noen. Det alltid noen på et nummer der ute som du kan ringe til. Det ikke sikkert de vil snakke med deg, men du kan bare si at jeg ringte feil, men jeg kan gjerne snakke med deg også. Det en del som gjør det, ja. Så plutselig så får du en telefon fra en person du ikke kjenner, som du kanskje kan bli kjent med. Det fullt lovlig. Jeg ringte feil jeg for 30 år siden, og jeg har kjent den personen enda, jeg kjenner den personen, og vi snakker sammen kanskje en og to ganger i uka. Ja, det var koselig det. Det lov å ringe feil. Du kan hende du får deg en venn for livet. Joe Cocker, Summer in the City.

Ja, det er såpass våken at jeg kan si morgen og hei og god dag og sånn. Det greit det. Det ordentlig å si det, så har jeg sagt det. Slipper å tenke på det hele tiden, at du skulle sagt hei og morgen. Det ikke alle som sier hei og morgen, men det greit å si det når jeg treffer deg sånn på enemannshånd. Ja, du på enemannshånd, ikke sant? God dag, hei. Hvordan har du det? Ja, har du det like bra? Ja, så godt. Det så godt at du har det like bra. Like bra som hva da? Jo, men det det da. Jeg kan det jo finne ut selv. Like bra som, ja, som, det ganske spennende ord. Jeg gikk som, det var som, det kunne blitt som. Ja, som, det betyr mye det. Som, somme går med trasige av skol. Ja, det også en. Knut Jepsen heter jeg. Hva heter du? Send meg en sms og fortell hva du heter. Det så greit å vite hvem jeg har. Og si hei til. Det sier hei til mange, ikke sant? Ja, si hei, sett den før og sett den før, ikke sant? Men vet du hvem det er? Nei, ikke peiling. Men derfor så 911-97253. 911-97253. Si hei. God dag. Det så bra. Lucia McNeil, someone loves you, honey.

Ja, dette med ulykker I trafikken, det kan være så mange årsaker til det, men jeg fikk en forslag her sånn om at det så lett å jukse på førerprøven. Kanskje det kan være en årsak med kunstig intelligens, men det ikke bare ungdom som bulker, det også mange som har hatt lappen I veldig, veldig mange år, så om det noen årsak, det vet jeg ikke, men det kan være kanskje en mulig grunn, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, den kan ikke, har ikke stadfestet, har ikke undersøkt den, men det iallfall en lytter som mener at det kan være en av årsakene. Jeg kan ikke se bort fra det heller. Betryne seg litt, sette litt. Girl like you. Vær klar over det. Det alltid en jente som liker deg, enten du vil eller ikke.

0: gute Stücke auch schlägt. William Shakespeare, oder Hemingway, oder Hamsun, die Seide, alle wo liegt. Hat die Handweska, die auch Krokodilleschinn, liegen Lapp, der du hast geschrieben, mit Lebensstiften dein, und du ein Mi-Pia, ein Ding gut. Du ein Mi-Pia, ein Ding gut.
1: Ja. Du er min pia, ja. Ja, sånn, sånn er det. Noen tar det for seg selv, og har det der også. Og så for dere som er pollenallergikere, så er det ganske fordel for dere nå, når det sånn gråvær, for nå det beskjeden spredning av bjørk og salix. Så den grei også. Den sånn er det overleit. Noe som er overleit med gråværet. Vi sier det sånn, det mister Rousseau. Happy to be on the island in the sun.

mail, og da går det inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Til Gjerdestad vil du ha Cecilie, for kjærlighetens skyld. Ja, hvorfor ikke? Den var selvfølgelig ikke der, Julia. Jeg beklager det, altså. Man for man, Mighty Queen. Den går greit ennå.

er like greit det, altså, ringe den ringklokka som det liv I. Det ikke noe vits å ringe en ringklokk som ikke liv I, vet du. Du må jo komme fram dit du skal når du ringer. Hvis du ikke ringer, så kommer du ikke fram. Det er enkelt det, altså. Hvis du ikke har ringt, så treffer du ikke noen. Hvis du ringer, så kan det hende du treffer noen. Det alltid noen på et nummer der ute som du kan ringe til. Det ikke sikkert vi snakker med deg, men du kan bare si at jeg ringte ferdig, men jeg kan gjerne snakke med deg også. Det en del som gjør det, ja. Så plutselig så får du en telefon fra en person du ikke kjenner, som du kanskje kan bli kjent med. Det fullt lovlig. Jeg ringte ferdig for 30 år siden, og jeg har kjent den personen enda, jeg kjenner den personen, og vi snakker sammen kanskje en og to ganger I uka. Ja, det var koselig det. Det lov å ringe feil. Du kan hende du får deg en venn for livet. Joe Cocker, Summer in the City.

Ja, det er såpass våken at jeg kan si morgen og hei og god dag og sånn. Det er greit det. Det er ordentlig å si det, så har jeg sagt det. Slipper å tenke på det hele tiden, at du skulle sagt hei og morgen. Det er ikke alle som sier hei og morgen, men det er greit å si det når jeg treffer deg sånn på enemannshånd. Ja, du på enemannshånd, ikke sant? God dag, hei. Hvordan har du det? Jeg har det like bra. Altså, godt. Det er så godt at du har det like bra. Like bra som hva da? Jo, men det det da. Jeg kan det jo finne ut selv. Like bra som, ja, som, det ganske spennende ord. Jeg gikk som, det var som, det kunne blitt som. Ja, som, det betyr mye det. Som, somme går med trasige av skor. Ja, det også en. Knut Jepsen heter jeg. Hva heter du? Send meg en sms og fortell hva du heter. Det så greit å vite hvem jeg har. Og si hei til. Det sier hei til mange, ikke sant? Ja, sier hei, sett den før og sett den før, ikke sant? Men vet du hvem det er? Nei, ikke peiling. Men derfor så 911-97253. 911-97253. Si hei. God dag. Det så bra. Lucia McNeil, someone loves you, honey.

Ja, vi kan vel si det enkelt vel. Det er ikke noen soluke vi går inn I nå, altså. Det helt klart den grå uka. Ja, grå uka I juni starter bra. Godt ta banen for et vær. Startet med regn I dag, ja. Så blir det litt opphold utover kvelden, da. 17 grader skal vi få. Det ikke så gærent det, da. Og så I morgen så det... Bare oversiden, ikke noe regn, men 18 grader, ikke noe nedbør I hele tatt. Men på onsdagen, da kommer det litt regn på kvelden, så det må du bare ta. Og ja, en par 20 grader skal du få mer regn, ja, det blir jeg kan jo dusje. Og så torsdag det regn på morgenen og regn på kvelden og litt opphold på dagen. Og på fredagen så det regn på morgenen og så blir det opphold og en 19 grader. Og så kommer sola på lørdagen. Ja, lørdagen blir det sol, 20 grader, 22 på søndag. Mandag neste uke 23 og så blir det 22 og 24 på onsdag neste. Neste uke blir det bra, vet du. Men vi skal gjennom en grå uke nå. Men du bryr deg ikke om det, du vet du. Du har jo humøret på topp, ikke sant? Ja, så mye humør at det blir nesten kvalm av det. Men det greit, det skal bli grå så frem til lørdagen. Da får vi se sola igjen. Så ikke bekymre deg for mye om ikke sola der. Du blir bli for det, ikke det? Det lov å være bli med Jens Bok Jensen. Den hadde jeg ikke akkurat nå klar, men Ole Bremnes har jeg liggende her, og vi får høre på Ole Bremnes da. Hva tror han heter da? Ja, mi pia, din gutt. Ja, helt sant.

0: gute Stücke auch schlicht. William Shakespeare und Hemingway und Hamsun, die Seide alle bollicht. Hat die Handweska die an Krokodilleschinn, liegen Lapp, der du hast geschrieben, mein Lebensstiften dien, und du dem Ipia, ein Ding gut. Du dem Ipia, ein Ding gut.
1: Ja. Du er min pia, ja. Ja, sånn er det. Noen tar det for seg selv, og har det der også. Også for dere som er pollenallergikere, så er det ganske fordel for dere nå, når det sånn gråvær, for nå det beskjeden spredning av bjørk og salix. Så den grei også. Sånn er det overleit. Noe som overleit med gråværet. Vi sier det sånn, det Mr. Rousseau. Happy to be on the island in the sun.

Ja, håpet og lenge leve kjærligheten er vel kanskje mange som tenker på. Så er det Rudolf Nilsen som har sagt dagens ord for dagen. Nå er det juni og heggeduft, det har jeg merket. Ja, jeg går tur hjem, vet du. Da merker jeg heggen lukter bra. Og så er det dagens trivits. Datteren din virker så bleik, går den aldri ut? Jo da, om kvelden. Akkurat, derfor er det akkurat. Og så er det navnedag I dag, det June og Juni. Begge navnet kommer av månen, som oppkalt etter den romerske gudinnen Juno. Og dere kan jo gå og kjøpe en pen blomst, synes jeg. En fin blomst, kan jeg tenke på. Den kjøpte jeg I juni I år, fordi da hadde jeg navnedag. Så greit det. Knut Jeppsson, takke for seg. Har du et eller annet å fortelle meg? Det var det jeg rakk I mine to timer I dag. Så har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Noe du liker, noe du ikke liker, noe du skulle ha sagt, noe du ikke vil si, så send en sms. Og har du lyst til å si mer, så kan du sende en mail, og da går du inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Til de ærdestad vil du ha, Cecilie, for kjærlekens skyld. Ja, hvorfor ikke? Den var selvfølgelig ikke der, Julia. Den beklager det, altså. Manfred Mann, Mighty Queen, den går greit ennå.

Holder med mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om naboen lager støy. Jeg føler meg bra.

0: skal våre gamle revyhelter, som ikke er i livet i dag, i ilden. Og jeg tenker at vi snart skal høre Leif Juster med Sykkelvisa. Det er en morsom visa han hadde på 40-tallet. Men først skal vi til frisøren. Ja, forresten så kunne jeg kanskje trenge å få en liten hårklipp selv en stund siden sist, så det begynner jo, det er greit når det begynner å bli varmt ute og sommer og sånn, så før eller senere så må man bite det sure eple for noen kanskje, ta en tur til frisøren og klippe litt grann. Men her har vi da et opptak fra 1966, Harald Herdesteen junior og Rolf Wesenlund. Vær så god.
1: Ja. Vær så god, sitt opp. Skal det klippes eller barberes?
2: Ja, klippes selvfølgelig. De kan vel se at jeg nybarbert.
1: Sadler meg vet. Enkelt er så svart skjegg nå om dagen, så, sånn skjeggrot, så ser en fagmann kan ta feil. Hvordan har du det vanligvis?
2: Takk, bare bra.
1: Nei, jeg, håret, mener jeg. Er det kort eller sånn passfyldig ørene?
2: Ja, det er kort i nakken og over ørene, og så er det rett skåret foran ørene her, og ikke for langt oppe på hodet og i pannen. Men for all del ikke for snevt heller, altså, de kan vel passe på om de kunne klare å beholde denne runde formen her foran...
1: altså, mener de på huet eller på magen?
2: Det var jo veldig morsomt takk det da.
1: Ja, det greit, hvis du ikke liker spøk, så kan jeg godt ta det.
2: Er det sønne deres de har bildet her på veggen?
1: Sønne mine? Nei, jeg har nok vært sprek, det er sant, men et helt fotballag har jeg ikke klart å starte på beina. Sønne er gjerne. Ser du ikke hvem det er da? Ser du ikke hvem det er? Det er A-laget på lyn. Følger du ikke med om de som heter om det da?
2: Jo.
1: Det er A-laget, det er lyn, hele laget på lyn.
2: Ja, det var jo det som tappte cupfinalen forrige søndag jo.
1: Ja, så gitt, de er ikke så utenfor allikevel, de. Ja, det var sørget at den der strafferen skulle gå inn. Ja. Og så urettferdig, gitt. En hver som har litt grann peiling på fotball kunne si at den der målskuddet fra Borgen, det ble ikke redda med hånden, men med hofta, vet du. Uten det straffesparket der, vet jeg på at lyn hadde vunnet. Helt sikkert. Helt bombesikkert. Hvis jeg hadde fått ekstra mange, så hadde de vunnet, nei, helt sikkert. Såpass godt tjener jeg det laget, for det er mitt lag, det er A-laget der.
2: Tøv.
1: Hva sa de nå?
2: Tøv.
1: Tøv? Jeg synes du sa de tøv? Jeg hørte kanskje feil, sa
2: jeg... Nei, de hørte riktig, jeg sa tøv. Hvis, kunne de være forsiktig litt bak der? De har en liten uregel, en liten kul der som de Vise. Må passe på. Tøv! Kan du ikke bruke saksen da, mann?
1: Men så gitt, de tror ikke at lyn er Norges beste lag, de. De holder vel kanskje med Fredrikstad, de da. Fredrikstad.
2: Kan du ikke følge med da, så se hvor de klipper, og så ikke bare prate
1: mot... Lyn, som er et ordentlig Oslo-lag, bare toppspillere alle sammen. Tenk nå bare på Dutte. Maken til talent har vi ikke hatt her i min på 20 år, skal vi fortelle dem. Ikke Fredrikstad i hvert fall. Fredrikstad har jo ikke noe talent i det hele tatt.
2: Ja, Harald Berg er jo fra Nord-Norge.
1: Ja, men han er nå en lynspiller i hvert fall. Nå er en lynspiller, han er Oslo-gutt så god som noen han. Kommer ikke her og snakke dritt om dette laget. Våre egne stjerner, dette gode laget vårt. Snakker ikke dritt om det.
2: Lyn er et dårlig lag. Det er lunefullt, og det er humørsykt.
1: Nei, nå holder vi smelt frem. Sitter ikke her og kaller det beste laget her i landet for et dårlig lag. Det som kan rundspille til og med et profflag. Bare det får stemningen. Og hvis jeg bare slipper å ha sånne surmulere som dere på tribunen. Så skal jeg fortelle dem det. Vet de hva de er for noe? De er en dårlig publikum, de. Jeg blir aldri nervøs av sånne kunder som de er. Helt nervøs,
2: jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har jo spilt en del fotball selv også. Som aktiv, jeg har vært aktiv spiller. Hvordan er det de klipper? Kan du ikke se det?
1: Aktiv? Ja, det har vært i krokket. Lut veldig krokket. Krokket spiller, aktiv krokket. Men fotball skjønner de ikke på, det er helt sikkert. De skjønner de ikke på fotball i det hele tatt. Ikke med en katta. Tenk å kalle de fineste hjernegutta våre for et dårlig lag. Vet de hva jeg kaller sånn snakk om det her? Vet de hva det er for noe? Det er pornografi. Pornografi er det. Usømmelig snakk. Jeg blir nesten på gråt når jeg tenker på det de sa nå. Akkurat det de sa nå. Rett opp i trynet på disse kjekke gutta her som henger her ute på speilet på vekene mine. Det er bare så vidt jeg orker å stå her og gjøre jobben min.
2: Nei! Har de vært ansatt ved sporveien tidligere?
1: Hva mener du noe med?
2: De prøver jo å lave hull hver gang de klipper her, Jos. Kan vi ikke se bort her? Oi! De prøver jo å klippe meg i øret her. Jeg vil gjerne ha øret mitt. Nå får det være slutt. Jeg vil ut herfra her. Farvel!
1: Takk i like måte! Tenk, lyn, et dårlig lag, lunefullt, humørsykt. dratt til Fredrikstad med dere. Og kommer de hit igjen i salongen med sånn prat om det, så husk å ta forsikring. Løs øreforsikring. Og så lyn da. Dårlig laget. Lyn er dårlig laget. Sitte her i salongen og si at lyn er dårlig laget. Det verste jeg har hørt, lyn laget. Gamle lyn er dårlig laget.

0: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timene flyr.
0: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken og måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
0: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
0: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
0: det. Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt i land på hovedøen.
0: Og du snubla, gikk på trynet da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
0: Jeg satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i brusk og kratt, så jeg ble rent betatt.
0: En feit måke slapp et viseskort i huet på meg.
1: Det hender så mangt på hovedøen. En midtsommernatt.
0: Det tok lang tid før det hendte noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
0: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
0: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
0: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
0: Og nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
0: Hold nå opp med et tulleprat om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
0: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i busk.
0: Det så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Det hender så mangt på hovedøen en midtsommernatt.
0: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
0: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs ytlig til is.
0: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
0: Ja, hva skulle du på hovedet gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
0: For jeg vil råde alle mannfolk.
1: Gå aldri
0: en deilig sommernatt i land.

en tilsvarende versjon. Han klarer vel den også ganske bra, så vidt jeg husker. Jeg har ikke spilt disse låtene på mange år. Ave Maria, en melodi som i disse dager begynner å nærme seg 200 år. Bortimot det, som Franz Schubert, komponisten, skrev denne låta her. Det er en gammel låt,